nakadhona nhlokomhaka hi le ku yi tweni wa tiva nhlokomhaka yo vava se sikwalano vahani loko va ri kona futhi a fanete na vona kwalano hi ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka swona a ni rhanga ndlanga kahle i ndle kahle mara a ni swi lava ku tsundzuxiwa loko a lo tsundzuxa na vona kumbe va ta va tini kumbe va nga tanga a ta vula ku ni va byerile vo loko a va nga ti kumbe va papantsongo se a va ndle kahle vanhu lava loko va rhurhini va siya muti lowu va tshama kwele va nga kona switandi swa vona leswi va nga ti lavela swona lexi nga biha i ku dya mali ya vanhu lava nga hundza misaveni ya le magondzweni se xa vumbirhi lexi nga biha i ku huma pexeni yena a nga tsarisiwanga nchumu swi vula ku na mhani a va nga ri ka nchumu hikuva hambi va hundzile misaveni a ni wa yi kuma mali ya wena u file misaveni vana va va ta za va yi tirhisa u hundzile misaveni hikuva a wu ri nsati wa muti luya o lava mali leswi a nga swi endla a swi tshamisekangi hi ku i kume ku vona a va tlharihela va catisa a nga si za a tshama kangani hambi a nga ri na n'wana loyi a nga n'wi kuma kwalani a ta va catisa leswi nga kona swi karhataka masiku lama swi karhataka vanhu va dlayiwaka vavanuna hi timhaka ta ku lava mali hi micato phela van'wani a vo fa hi rifu ra ku veri vo fa hi rifu ra ku fosteriwa ku hi ku ni na yena sweswi loko ni n'wi kumini hi wa ni ya cata ni tiva ku i na timali why loko a nga ri na mali va nga n'wi catisi loko vona a ri mpheleni wo pfumala nchumu why va nga n'wi catisi se sweswi a swi sunguli hi yena va kona va nga catisa vanhu va ku va ta yi dya mali yi va pulanon'wini va nga yi dyi vana va munhu va dlaya loko se va nyangatsekile loko a ri mfana munhu yaloyi a nga ta ta siku rin'wana kwalaho na to duvula thyaka ri fela leyi kule le hi ivi yena a sala vona ku papa hi va ta swi ndlisa ku yini se u ta kwalani hi ku i n'wansati a nga na tipulani tipulani ta yena hi teti hi nga ta n'wi pfuna hi tona a yi ka complain office a yi atikweni ra ka vona na vatswari va yena va complain va nga ngheni aka amaphoriseni ku na complain loko va fika va ri lava laha ku nga na complain office hi mhaka ku ya ku vileleni laha ku vileriwaka swirilo hinkwaswo leswi mi nga ta tshama hansi mi chuchekile mi khe mi swi hlamusela ene a va mi jahi loko mi yena mpundzu a mi jahiwi hi munhu a wu fanele khoto va lavaka swa nyamuntlha ntsena va nga laveki kusukela le khale sweswi va nga swi hlayisa swona kwalano na sweswi swa timali ta le magondzweni i swi vekisa swona hinkwaswo mi ni voni ngaku sweswo swi nga swi ya inana loko swi va tsandza va ta hindlela mahlweni loko va hindlela mahlweni a ni va ta va vonisa ku va swi ndlisa ku yini i nkomu khala nga a wu ri na mhani a wu ri na mburi ya ntshava mhani mari ya n'wa James hi vona kwala ka njhani.